Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Slede vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas u Baku na 13. svjetskom urbanom forumu koji će prema očekivanjima organizatora okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 80 zemalja. Svjetski urbani forum počinje danas i traje do 22. maja pod temom Stanovanje u svetu, bezbedni i otporni gradovi i zajednice. Opštinska uprava opštine Aranđelovac potpisala je ugovor za rekonstrukciju krova na ambulanti u Darosavi. Vrednost radova je 7.824.000 dinara bez PDV-a. Izvođač radova je firma Lux Engineering d.o.

Novo iz Beograda, rok za završetak radova je 2 meseca. Poslednjih godina Sirak je sve zastupljeniji na poljima jer dobro podnosi sušu i toplu klimu. Iskuplje od kukuruza 33 dinara kilogram, dok su troškovi setve neznatno niži zbog semena koje je jeftinije u odnosu na kukuruz i manje ga treba. Sirak zrnaš koji se koristi u stočnoj hrani u potpunosti zamenjuje kukuruza, a tražen je i u mešavinama hrane. Zrno sadrži visok procenat proteina i skroba, što ga čini odličnom stočnom hranom. Prednost sirka ogleda se u tome što ga ne napada kukuruzna zlatica, kažu stručnjaci. Žena u Srbiji će tokom 2027. godine za odlazak u starosnu penziju morati da ispune nešto strože uslove nego ranije. Iz PIO fonda pojasnili su da žene u 2027. godini pravo na starosnu penziju mogu da ostvare sa 64 godine i 2 meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja. PIO fond je još jednom potvrdio da radni staž ostvaren kod različitih poslodavaca i u različitim gradovima Srbije ulazi u ukupan staž osiguranja ukoliko su doprinosi uredno evidentirani. Školarine su povećene na 7 fakulteta Univerziteta u Beogradu, ističe se u konkursima za upis studenata objavljenom na sajtu univerziteta. Poskupljenje su najavili Fakultet organizacionih nauka, Mašinski fakultet, Ekonomski pravni, Filološki i tehnički fakultet u Boru i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Najviše školarine ove godine su na Arhitektonskom fakultetu, iznose 300.000 dinara, isto kao i prethodne godine. Muzička škola Petar Ilić ove godine proslavlja značajan jubilej 40 godina uspešnog rada, pedagoških uspeha i širenja muzičke kulture. Proslava jubileja biće obeležena serijom svečanih koncerata. Publika će imati priliku da uživa u raznovrsnom programu koji slavi bogatu tradiciju, ali i svetlu budućnost škole. Svečanost otvara u sredu 18 sati u Velikoj sali muzičke škole, koncert posvećen Alojzu Hočevaru, muzičaru, kompozitoru i pedagogu i prvom direktoru škole za čije osnivanje najzaslužniji. Ovaj događaj slavi lik i delo čoveka koji je postavio temelje muzičkog obrazovanja u Aranđelovcu. Od 14. do 17. maja u Manili na Filipinima održana je karate 1 liga mladih, najprestižnije takmičenje na svetu za mlađe uzrasne kategorije. U konkurenciji od 867 takmičara iz 58 zemalja tim karate kluba Knjaz pokazuje borbenost i Srbiji doneo 2 medalje. Predvođeni trenerom Roksandom Atanasom bronzane medalje osvojile su Neda Marićević i Sara Jovanović, dok su odlične nastupe zabeležili Andreja Nikolić i Ivan Atanasov. Dunav kup održan juče u Novom Sadu, članovi Knjaza postigli su izvanredan uspeh. Zlatne medalje osvojili su Senka Petrović, Milutin Živković, Jovana Popović, Lena Zafirović, Miona Banović i Ljubica Petrović. Srebrne medalje osvojili su Sara Grujić, Veljko Grujić i Nikola Moskić, Nina Hrkalović, Slađana Radeta. Bronzane medalje osvojili su Maša Radovanović, Maša Milošević i Nikola Moskić. Stručna komisija za ocenjivanje godišnjih posebnih programa u oblasti sporta opštine Aranđelovac uputila je obaveštenje za dostavljeni predlog za finansiranje, odnosno sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta i fizičke kulture na području naše opštine u 2027. godini. Opština Aranđelovac će finansirati, odnosno sufinansirati programe za oblasti predškolskog i školskog sporta, takmičarskog sporta, sporta osoba sa posebnim potrebama, sporta u naseljenim mestima, organizaciju sportskih manifestacija od posebnog interesa za opštinu Aranđelovac, saveze i ostale oblike stručnog udruživanja. Predlozi godišnjih programa podnose se do 30. maja na pisarnici opštinske uprave. Odluka o dodeli sredstava biće doneta do 30. decembra. Crveni krst Aranđelovac danas do 14 sati u prostorima iz zgrade opštine organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Prema obaveštenju iz Elektrodistribucije, zbog radova na mreži, danas do 13 sati bez struje će biti potrošači u Misači, u centru Kraj Đorđevići, u Raniloviću, u Kraj Marijanovići. Od sutra od 9 do 10 sati, od 10.30 do 12, bez struje će biti potrošači u Bosuti, Kraj Kačer, Perkići, u Bogdanovićima i u centru. U sredu od 9 do 14 sati struju neće imati potrošači u Zanatlijskoj ulici, prodavnica Merešta, Parija Đurđevdan i DMB Pumpa. Saobraćajna policija će od danas do nedelje 31. maja pojačano kontrolisati saobraćaj. Ova kontrola će pre svega biti usmerena na prekršaje koje prave pešaci, vozači, dvotočkaša. Imajući u vidu da su prva 4 meseca ove godine poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, koji su i najugroženije kategorije učesnika u saobraćaju, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski život.
Meteorolozi za danas najavljuju promenljivo oblačno vreme uz periode sunčanog vremena, bez kiše, maksimalna temperatura u našem gradu 21 stepen. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Vesti. Hvala na pažnji.

0: U programu Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti, potpisan ugovor za rekonstrukciju krova na ambulanti u Darosavi, vrednost radova 7 miliona i 800.000 dinara bez PDV-a, rok za završetak radova 2 meseca. Žene u 2027. godini pravo na starosnu penziju mogu da ostvare sa 64 godine i 2 meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Školarine povećane na 7 fakulteta univerziteta u Beogradu, poskupljenje najavili je FON, Mašinski, Ekonomski, Pravni, Filološki, Tehnički, u Boru i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Obeležavanje jubileja 40 godina uspešnog rada muzičke škole Petar Ilić počinje u sredu u 18 sati koncertom koji je posvećen Alojzu Hočevaru, muzičaru, kompozitoru i pedagogu koji je najzaslužniji za osnivanje muzičke škole. Na karate 1 ligi mladih, karatisti Knjaza Neda Marićević i Sara Jovanović osvojili 2 bronzane medalje, odlične nastupe zabeležili Andreja Nikolić i Ivan Atanasov. Dostavljeni predlog za finansiranje, odnosno sufinansiranje godišnjeg programa oblasti sporta i fizičke kulture u narednoj godini do 30. maja ove. Akcija dobrovoljnog davanja krvi danas do 14 sati u Crvenom krstu. Bez struje do 13 sati danas potrošači u Misači, u centru Đorđevići, u Randiloviću, Marijanovići. Vreme danas promenljivo oblačno, uz period sunčanog vremena, maksimalna temperatura 21 stepen.
1: Klub 1, 9, 2, 8, 3, 9.

0: sada mogu zauvek u san.
1: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
2: Aranđelovac danas.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Na marginama 13. svjetskog urbanog foruma u Baku, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa potpredsjednikom vlade Slovačke Tomašem Tarabom. Kako je predsjednik naveo u objavi na Instagramu, tema sastanka bilo je dalje jačanje odnosa Srbije i Slovačke, kao i mogućnost za unapređenje saradnje u oblastima infrastrukture, zaštite životne sredine, energetike i održivog urbanog razvoja. Opštinska uprava opštine Aranđelovac raspisala je ugovor za rekonstrukciju krova na ambulanti u Darosavi. Vrednost radova je 7.824.248 dinara bez PDV-a. Izvođač radova je firma Lux Engineering DO iz Beograda, a rok za završetak radova je 2 mjeseca. Uz podršku opštine Aranđelovac, javno-komunalno preduzeće Bukulja kupilo je još jedno specijalizovano višenamensko vozilo zajedno sa priključnim mašinama koje će značajno unaprediti rad komunalnih službi.
4: Javno-komunalno preduzeće Bukulja nastavlja da uvećava svoj vozni park preko potrebnim mašinama, odnosno kamionima koji su neophodni za njihovo funkcionisanje. O kakvoj mašini je sada reč, razgovaramo danas sa PR-om javno-komunalnog preduzeća Bukulja, Sanjom Batrićević.
5: Tako je, javno-komunalno preduzeće Bukulja nastavlja sa ulaganjem u mašine i opremu. Ovog puta uz podršku opštine Aranđelovac kupili smo višenamensko specijalizovano vozilo koje je i sa priključnim mašinama, i ovo vozilo namenjeno je pre svega za rad zimske službe i uređenje glavne ulice, pre svega glavne ulice, jer na njega je jedan od dodataka rezervoar sa tečnošću kojim će se kolovoz tretirati protiv poledice, i to je više ta rizla i agregat neće se posipati na glavnoj ulici nego tečnost, ali u toku godine ovo vozilo će biti korišćeno i za čišćenje kanala, krčenje vrzina i rastinja pored puta, tako da u svakom slučaju unapređujemo rad i usluge koje pružamo kao javni servis našim građanima.
4: Kakva je situacija bila tokom prethodnih dana kada govorimo o vodovodnoj mreži, nastavljate i rekonstrukcije koje su započete?
5: Tako je,

0: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu, u srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.